0: Oh, du stinker sånn.
1: Og se, hva er det nå?
2: Og nå er så mish. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Og han møten, vet man at du ikke russer? Ikke vil i rånhåne, jeg ben av de bøy, og ta henne med kots. Med karnaval efkes dasken, springen, zoepen, en ikne zots.
4: Och, jong, trek

0: Ah, men Zinnike er jo en natur dårlupt. Ah, meg, altså, en viken, åh. Ah, men skapen, jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sekkens fast.
1: Altså, en i et konevann.